0: Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.
1: Slušate Radio Andrijevica.

0: pozdrav iz radijskog studija, posebno slušalcima koji su već krenuli na put ili to planiraju. Pa u nastavku imamo informacije iz Automoto Saveza Crne Gore. Naime, na telefonskoj liniji imamo Jasnu Janjušević iz Automoto Saveza, koja će nam reći nešto više o stanju na putevima u Crnoj Gori, kao i uslovima u saobraćaju. Jasna, dobro jutro vam želimo iz studija Radio Andrijevica.
1: Dobro jutro, pozdrav vama i svim slušalcima. Saobraćaj umjerenog intenziteta na putevima van gradskih sredina obavlja se trenutno bez vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Odobrava se obustava saobraćaja za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješake zbog radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara, dionica Pljevlja-Žabljak. Radi se na regionalnom putu R29, bar Kamenički most Krute, saobraćaj se obustavlja od 8 do 11, 13 do 16. Do završetka radova odobrava se obustava saobraćaja u terminu od 8 do 14 na regionalnom putu Čevo-Riđani. Izvode se radovi, saobraćaj se prekida u intervalu od 8 do 12, 13 do 17 na regionalnom putu R30, potez Bioče-Lješnica. Povremena obustava saobraćaja ne duža 30 minuta je na regionalnom putu Pljevlja-Dajevića-Han. Izvode se radovi na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica Bioča, povremena obustava ne duža od sat vremena i ne koristi se radnim danima u intervalima od 7 do 9 i od 12 do 14. Odobrava se obustava saobraćaja zbog radova na izgradnji bulevara ulica Vojislavljevića od raskrsnice sa ulicom Đure Jakšića do raskrsnice sa ulicom Princeze Ksenije u Podgorici. Također se zabranjuje saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od ponedjeljka do petka u vremenu 19 do 24, subotom i nedjeljom u vremenu 17 do 24 sata na magistralnim putevima. M1, granični prelaz Debeli Brijeg, Cegnovi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ucin, granični prelaz Sukobin, M2, Podgorica, Socanić i Petrovac, M3, Podgorica, Mijoska, Kolašin, M10, Podgorica, Cetinje, Budva i svakim danom od 7 do 24 sata na regionalnom putu Kotor, Trojica, do mjesta Krstac, opština Cetinje. Na snazi je zabrana saobraćaja za autobuse kategorije M2 i M3, laki i teški autobusi, kombi vozila i kampera do 15.10. u vremenu 00 do 24 sata na regionalnim putevima R1 od mjesta Krstac, opština Cetinje, do mjesta Trojica Kotor i smjera Njeguš u smjeru Kotora i dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. A u protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 16 saobraćajnih nezgoda, 12 osoba zadobilo lake povrede. Vozačima se savjetuje dodatan oprez u blizini škola i pješačkih prelaza. Toliko za ovo uključenje iz Automoto Saveza Crne Gore. Učesnicima u saobraćaju želimo srećan put.
0: Zahvaljujemo Jasni Janjušević na ovom uključenju i na ovim bitnim informacijama koje je podijelila sa nama i našim slušalcima. Dežurna ekipa koja realizuje ovaj jutarnji program želi srećan i bezbjedan put svim učesnicima.
2: Slušate Radio Andrijević.

Iako se duže od mjeseca dana bore sa požarima širom Crne Gore, vatrogascima isplaćene minorne naknade za prekovremene sate. Po 4 eura za rizikovanje života na liniji vatre. Opština Bar platila je vatrogascima prekovremeni rad 4,22 eura po satu. Osiguranje ne pokriva vatrogasce kada idu na ispomoć van svoje opštine. Na drugoj strani, političke partije će u ovoj godini dobiti 18 miliona eura, ne računajući sva politička postavljenja i zloupotrebe državnih resursa za partijske potrebe, ukazao je Dragićević.

Naše uključenje nastavljamo sa servisnim informacijama koje počinjemo današnjim rasporedom rada u Domu zdravlja u našem gradu.

Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom ostati u terminu od 9 do 14.30 dio sela Zabrđe i Saoce. Takođe, zbog planiranih radova na mreži s jutra 9. septembra bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Gračanica. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi. U ovom uključenju saopštenje za javnost opštine Andrijevica. Obavještovi se mladi bračni parovi, od kojih se jedan od bračnih drugova nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore sa teritorije opštine Andrijevica od 18 do 40 godina, koji žive na selu i bave se poljoprivrednom proizvodnjom, da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivreda opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za mlade bračne parove, sve iz razloga zadržavanje i povratak mladih bračnih parova na selo, stimulacija mladim ljudima da ostanu na selu i zasnuju porodicu, unapređenje kvaliteta života kao i unapređenje poljoprivredne proizvodnje u opštini Andrijevica. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi 100% budžetske podrške ili do 3000 eura prihvatljive investicije. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, popunjen biznis plan, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva i njegovog bračnog druga, potvrda da se jedan od bračnih drugova nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, izvod iz matične knjige vjenčanih i uvjerenja o kućnoj zajednici. Zahtjevi se predaju u periodu od 7. do 21. septembra 2026. godine, kaže se u saopštenju koje potpisuje savjetnik za poljoprivredu Darko Vukić.

Pratite jutarnji program Radio Andrijevice, poštovani slušaoci. Na osnovu člana 38 odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću lokalni javni emiter Radio Andrijevica, predsjednik Skupštine opštine Andrijevica upućuje ponovni javni poziv ovlašćenim predlagačima za podnošenje prijedloga za kandidate za imenovanje dva člana savjeta društva sa ograničenom odgovornošću lokalni javni emiter Radio Andrijevica. Kandidate za članove savjeta predlažu ovlašćeni predlagači sa teritorije opštine Andrijevica i to nevladine organizacije iz oblasti prosvjete, kulture i medija jednog člana, nevladine organizacije iz oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda, zaštite životne sredine ili zaštite prava potrošača jednog člana, lokalna udruženja privrednika i poslodavaca, turistička ili poljoprivredna udruženja jednog člana i reprezentativna sindikalna organizacija koja je zastupljena u socijalnom savjetu jednog člana. Lice koje je predloženo za člana savjeta ne mora biti iz reda ovlašćenog predlagača. Ovlašćeni predlagači mogu zajedno ili odvojeno predložiti po jednog kandidata za člana savjeta. Kandidate za članove savjeta predlažu nadležni organi upravljanja ovlašćenih predlagača u skladu sa njihovim statutima. Član savjeta može biti lice koje je državljanin Crne Gore sa prebivalištem u Crnoj Gori, ima najmanje 7.1 nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje 5 godina radnog iskustva u 7.1 nivou kvalifikacije u oblasti relevantnoj za obavljanje djelatnosti, novinarstvo, umjetnost, kultura, audiovizualna medijska djelatnost, sociologija, istorija, pravo, ekonomija i drugo. Predlog za imenovanje člana savjeta podnosi se na obrascu koji utvrđuje radno tijelo Skupštine opštine Andrijevica nadležno za izbor i imenovanje. Uz predlog za člana savjeta dostavlja se dokaz da je predloženi kandidat državljanin Crne Gore i da ima prebivalište u Andrijevici. Dokaz o nivou kvalifikacije obrazovanja predloženog kandidata, dokaz o radnom iskustvu, izjave predloženog kandidata o prihvatanju kandidature i da ne postoje smetnje iz člana 33 odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću lokalni javni emiter Radio Andrijevica za njegovo imenovanje za člana savjeta. Nevladina organizacija može biti predlagač za imenovanje člana savjeta ako ispunjava uslove iz člana 53 Zakona o audiovizualnim medijskim uslugama i obavezno prilaže dokaze iz člana 36 odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću lokalni javni emiter Radio Andrijevica. Predlog za imenovanje člana savjeta koji ne ispunjava uslove predviđene javnim pozivom neće se razmatrati. Shodno članu 33 odluke, članovi savjeta ne mogu biti poslanici i odbornici za vrijeme obavljanja funkcije i najmanje 3 godine od prestanka funkcije. Članovi vlade Crne Gore, predsjednik države ili jedinice lokalne samouprave u toku trajanja funkcije i najmanje 3 godine od prestanka funkcije. Lica koja bira, imenuje i postavlja predsjednik Crne Gore, Skupštine Crne Gore ili vlada u toku trajanja mandata. Lica koja su zaposlena ili na drugi način angažovana u istom pravnom licu u kojem je zaposlen ili na drugi način angažovan član savjeta lokalnog javnog emitera. Zaposleni u lokalnom javnom emiteru Radio Andrijevica. Funkcioneri političkih stranaka, predsjednici partija, članovi predsjedništva, njihovi zamjenici, članovi izvršnih i glavnih odbora, kao i drugi stranački funkcioneri za vrijeme obavljanja funkcije i najmanje 3 godine od prestanka funkcije. Lica koja kao vlasnici udjela, akcionari, članovi organa upravljanja, članovi nadzornih organa, zaposleni ili lica koja su radno angažovana po drugom osnovu, lica pod ugovorom i lica koja imaju pravni interes u pravnim licima koja se bave djelatnošću pružanja audiovizualnih medijskih usluga, usluga pristupa i korištenja platformi za razmjenu videozapisa, distribucije linearnih audiovizualnih medijskih usluga,
kao i proizvodnjom audiovizuelnih sadržaja, oglašavanjem ili elektronskim komunikacijama. Lica koja su bila kandidati za predsjednika države ili u sastavu izborne liste za izbore za poslanike ili odbornike najmanje 3 godine od podnošenja kandidature ili izborne liste. Lica koja su pravosnažno osuđivana za krivično djelo protiv službene dužnosti, krivično djelo korupcije, prevare, krađe ili drugo krivično djelo koje ga čini nedostojnim za obavljanje javne funkcije, bez obzira na izrečenu sankciju, ili su pravosnažno osuđena za neko drugo krivično djelo na kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci u periodu dok traju posljedice osude. I lica koja su bračni, vanbračni drugovi i životni partneri lica istog pola lica navedenih u tačkama 1 do 6 ovog stava ili se sa njima nalaze u krvnom srodstvu u prvoj ili pobočnoj liniji do drugog stepena srodstva ili srodstvu po tazmini do prvog stepena srodstva usvojilac i usvojenik član zajedničkog domaćinstva. Ograničenje iz stava 1 tačka 10 ovog člana ne odnosi se na lica povezana sa zaposlenima koji nemaju posebna ovlaštenja u pravnim licima koja se bave djelatnošću pružanja audiovizualnih medijskih usluga, usluga pristupa i korišćenja platformi za razmjenu videozapisa, distribucije linearnih audiovizualnih medijskih usluga, kao i proizvodnjom audiovizualnih sadržaja, oglašavanjem ili elektronskim komunikacijama. I licima koja bira, imenuje i postavlja predsjednik, skupština ili vlada pod uslovom da nemaju posebna ovlaštenja ili da u njihovoj nadležnosti nije odlučivanje o pravima i obavezama agencije. Član savjeta ne može da bude osnivač, član organa upravljanja, ovlašteno lice, akcionar sa pravom glasa ili vlasnik udjela u pravnom licu koji je pružalac audiovizualnih medijskih usluga, usluga platformi za razmjenu videozapisa ili usluga distribucije linearnih audiovizualnih medijskih usluga, kao ni u pravnom licu koje se bavi proizvodnjom audiovizualnih sadržaja, oglašavanjem elektronskim komunikacijama u roku od 12 mjeseci od prestanka mandata. Članovi savjeta smatraju se javnim funkcionerima shodno propisu kojima se uređuje oblast sprečavanja korupcije. Predlog za kandidata za člana savjeta sa potrebnom dokumentacijom ovlašteni predlagač dostavlja Skupštini opštine Andrijevica, Odboru za izbor i imenovanje u zatvorenoj koverti neposredno preko skupštinske službe ili putem pošte na adresu ulica Branka Deletića broj 64A 84320 Andrijevica sa naznakom predlog za člana savjeta Radio Andrijevica. Rok za podnošenje predloga za imenovanje člana savjeta teče od dana objavljivanja javnog poziva. Predlozi za kandidate za članove savjeta podnose se u roku od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva. Javni poziv će biti objavljen u službenom listu Crne Gore opštinski propisi na web sajtu opštine Andrijevica i u jednom štampanom mediju koji izlazi na teritoriji Crne Gore. Obrazac predloga za predlaganje kandidata za člana savjeta objavit će se i na web sajtu opštine Andrijevica.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1331. godine na državnom saboru Svrčinu na Kosovu arhijepiskop Danilo II. Krunisao je 23-godišnjeg Dušana Stefana Nemanjića za kralja srpskih i pomorskih zemalja. Za prvog srpskog cara Dušan Nemanjić je krunisan 1346. godine u tadašnjoj srpskoj prijestolnici Skoplju.

Na današnji dan, 1869. godine, na Cetinju je otvoren Djevojački institut Carice Marije. Osnivanje te srednjoškolske ustanove za školovanje ženske omladine omogućila je ruska carica Marija Aleksandrovna, izdvojivši pomoć od 5.500 rubalja. U prvoj generaciji institut je pohađalo svega 12 učenica. Prve tri godine škola je radila u biljardi, a školske 1872. i 73. preseljena je u tek izgrađeni funkcionalni objekat pored lokande. Djevojački institut prestao je da radi u junu 1913. godine.

Na današnji dan 1871. godine donešena je odluka o gradnji državne bolnice na Cetinju. Prilikom krštenja prestolonaslednika Danila, Crnogorci su donosili knjazu Nikoli velike darove koji su po njegovoj naredbi unovčeni. Tim novcem započeta je gradnja bolnice na Cetinju, koja je u spomen na knjaza Danila dobila njegovo ime.

Na današnji dan 1877. godine, nakon 47 dana opsede uz učešće crnogorske vojske pod komandom knjaza Nikole, ustanika iz Hercegovine i drugih susjednih krajeva, oslobođen je Nikšić za privremenog zapovednika grada kojim su do tada uglavnom upravljali kapetani iz porodice Mušovića, knjaz je imenovao vojvodu Iliju Plamenca. Ključeve grada, koji je tada imao oko 3.500 stanovnika, crnogorskom suverenu predao je Skender Miralaj Beg.

Podrška mladim bračnim parovima u ruralnom području za unapređenje života na selu. Obavještavaju se mladi bračni parovi sa teritorije opštine Andrijevica, od kojih se jedan od bračnih drugova nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, imaju od 18 do 40 godina i žive na selu, bave se poljoprivrednom proizvodnjom, da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za mlade bračne parove, sve iz razloga zadržavanja i povratka mladih bračnih parova na selu, stimulacija mladim ljudima da ostanu na selu i zasnuju porodicu, unapređenje kvaliteta života kao i unapređenje poljoprivredne proizvodnje u opštini Andrijevica. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi 100% budžetske podrške ili do 3000 eura prihvatljive investicije. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, popunjen biznis plan, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva ili njegovog bračnog druga, potvrda da se jedan od bračnih drugova nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, izvod iz matične knjige vjenčanih, uvjerenje o kućnoj zajednici. Zahtjevi se predaju do 21. septembra 2026. godine, kaže se u saopštenju za javnost koje potpisuje savjetnik za poljoprivredu opštine Andrijevica Darko Vukić.

Podrška mladim bračnim parovima u ruralnom području za unapređenje života na selu. Obavještavaju se mladi bračni parovi sa teritorije opštine Andrijevica, od kojih se jedan od bračnih drugova nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, imaju od 18 do 40 godina i žive na selu, bave se poljoprivrednom proizvodnjom, da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za mlade bračne parove, sve iz razloga zadržavanja i povratka mladih bračnih parova na selu, stimulacija mladim ljudima da ostanu na selu i zasnuju porodicu, unapređenje kvaliteta života kao i unapređenje poljoprivredne proizvodnje u opštini Andrijevica. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi 100% budžetske podrške ili do 3000 eura prihvatljive investicije. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, popunjen biznis plan, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva ili njegovog bračnog druga, potvrda da se jedan od bračnih drugova nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, izvod iz matične knjige vjenčanih, uvjerenje o kućnoj zajednici. Zahtjevi se predaju do 21. septembra 2026. godine, kaže se u saopštenju za javnost koje potpisuje savjetnik za poljoprivredu opštine Andrijevica Darko Vukić.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1331. godine na državnom saboru u Svrčinu na Kosovu arhijepiskop Danilo II. Krunisao je 23-godišnjeg Dušana Stefana Nemanjića za kralja srpskih i pomorskih zemalja. Za prvog srpskog cara Dušan Nemanjić je krunisan 1346. godine u tadašnjoj srpskoj prijestolnici Skoplju.

Na današnji dan 1869. godine na Cetinju je otvoren Đevojački institut Carice Marije. Osnivanje te srednjoškolske ustanove za školovanje ženske omladine omogućila je ruska carica Marija Aleksandrovna, izdvojivši pomoć od 5.500 rubalja. U prvoj generaciji institut je pohađalo svega 12 učenica. Prve tri godine škola je radila u biljardi, a školske 1872. i 73. preseljena je u tek izgrađeni funkcionalni objekat pored lokande. Đevojački institut prestao je da radi u junu 1913. godine.

Na današnji dan 1871. godine donešena je odluka o gradnji državne bolnice na Cetinju. Prilikom krštenja prestolonaslednika Danila, Crnogorci su donosili knjazu Nikoli velike darove koji su po njegovoj naredbi unovčeni. Tim novcem započeta je gradnja bolnice na Cetinju koja je u spomen na knjaza Danila dobila njegovo ime.

Na današnji dan 1877. godine, nakon 47 dana opsade uz učešće crnogorske vojske pod komandom knjaza Nikole, ustanika iz Hercegovine i drugih susjednih krajeva, oslobođen je Nikšić za privremenog zapovednika grada kojim su do tada uglavnom upravljali kapetani iz porodice Mušovića, knjaz je imenovao vojvodu Iliju Plamenca. Ključeve grada, koji je tada imao oko 3.500 stanovnika, crnogorskom suverenu predao je Skender Miralaj Beg.

0: Sad je i da provjerimo kakvo je stanje na putevima, eventualne zastoje, radove i izmjene režima saobraćaja, a više o svemu tome za naš radio govori Jasna Janjušević. Ona nam se javlja iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.
1: Saobraćaj umjerenog intenziteta na putevima van gradskih sredina obavlja se trenutno bez vanrednih ograničenja osim na dionicama gdje se izvode radovi. Odobrava se obustava saobraćaja za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješake zbog radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara dionica Pljevlja-Žabljak. Radi se na regionalnom putu R29 bar Kamenički most Krute, saobraćaj se obustavlja od 8 do 11, 13 do 16. Do završetka radova odobrava se obustava saobraćaja u terminu od 8 do 14 na regionalnom putu Čevo-Riđani. Izvode se radovi, saobraćaj se prekida u intervalu od 8 do 12, 13 do 17 na regionalnom putu R30 potez Bioča-Lješnica. Povremena obustava saobraćaja ne duža 30 minuta je na regionalnom putu Pljevlja-Dajevića-Han. Izvode se radovi na rekonstrukciji saobraćajnica Petnica Bioča, povremena obustava ne duža od sat vremena i ne koristi se radnim danima u intervalima od 7 do 9 i od 12 do 14. Odobrava se obustava saobraćaja zbog radova na izgradnji bulevara ulica Vojislavljevića od raskrsnice sa ulicom Đure Jakšića do raskrsnice sa ulicom Princeze Ksenije u Podgorici. Također se zabranjuje saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od ponedjeljka do petka u vremenu 19 do 24, subotom i nedjeljom u vremenu 17 do 24 sata na magistralnim putevima. M1, granični prelaz Debeli Brijeg, Ceglovi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ucin, granični prelaz, Sukobin, M2.

Uvaženi slušalci, pratite program Radio Andrijevice. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1331. godine na Državnom saboru u Svrčinu na Kosovu arhijepiskop Danilo II. Krunisao je 23-godišnjeg Dušana Stefana Nemanjića za kralja srpskih i pomorskih zemalja. Za prvog srpskog cara Dušan Nemanjić je krunisan 1346. godine u tadašnjoj srpskoj prijestolnici Skoplju.

Na današnji dan, 1869. godine, na Cetinju je otvoren Djevojački institut Carice Marije. Osnivanje te srednjoškolske ustanove za školovanje ženske omladine omogućila je ruska carica Marija Aleksandrovna, izdvojivši pomoć od 5.500 rubalja. U prvoj generaciji institut je pohađalo svega 12 učenica. Prve tri godine škola je radila u biljardi, a školske 1872. i 73. preseljena je u tek izgrađeni funkcionalni objekat pored lokande. Djevojački institut prestao je da radi u junu 1913. godine.

Na današnji dan 1871. godine donešena je odluka o gradnji državne bolnice na Cetinju. Prilikom krštenja prestolonaslednika Danila, Crnogorci su donosili knjazu Nikoli velike darove koji su po njegovoj naredbi unovčeni. Tim novcem započeta je gradnja bolnice na Cetinju, koja je u spomen na knjaza Danila dobila njegovo ime.

Na današnji dan, 1877. godine, nakon 47 dana opsade uz učešće crnogorske vojske pod komandom knjaza Nikole, ustanika iz Hercegovine i drugih susjednih krajeva, oslobođen je Nikšić za privremenog zapovednika grada kojim su do tada uglavnom upravljali kapetani iz porodice Mušovića, knjaz je imenovao vojvodu Iliju Plamenca. Ključeve grada, koji je tada imao oko 3,5 hiljade stanovnika, crnogorskom suverenu predao je Skender Miralaj Beg.

0: Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 0207.
1: Bio je to reemitovani program Radija Crne Gore. Sada nastavljamo uz naš program.